0: start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, onsdag blitt, vet du, 27. mai. Hella, veilene.
2: Hella.
3: Hella, Jonas.
2: Hvordan går det, Jonas?
1: Du, det er bra, litt rann tett i nesa bare nå.
2: Ja, du, ja. Du høres litt tett ut, men du Nei. Ser ikke så tett ut da.
1: Høres jeg tett ut? Jeg helt tett,
3: eller? Det østfolsk du tenker på.
1: Ja, høres helt vanlig ut, jeg. Jeg ikke dum i hele tatt.
2: Jeg lærte meg noe nytt i dag,
1: jeg. Ja.
2: Jeg fant ut hvordan flagget til Jomfruøyene ser ut.
3: Åh, ja. Oh, hva jeg da vil da?
1: Der, du hører jo ikke hjemme der.
2: Nei, åh ja, du, nå du fæl.
1: Okay.
2: Det et hvitt flagg med noen litt sånn vingete, gule vinger, og så det noe sånn amerikansk inspirert greie i vingene.
1: Oh,
2: det det. Så jeg lærte meg det i dag, lærte noe nytt hver dag, og det var det jeg lærte i dag klokken 6.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg har lært, naboene mine har en sånn her kampanjegående for å gjøre veien tryggere. Så de driver og, de vil ha bommer for eksempel. Det er så mange barn som leker her. Jeg har ikke sett eneste en, men det er greit. Og så har de da, det er en av nabo som driver og har et prosjekt hvor han driver og setter ut ting for å sperre veien. Det startet med at han satt masse parkbenker midt ute i en offentlig vei.
3: Yes.
1: Og så gikk han over til søppelbøtter. Og i dag når jeg stod opp, betonggriser.
3: Å, herregud.
1: Men jeg kjenner også en annen nabo. Det er dette som gjør dette gøy. Som melder inn hver gang han gjør det. Så det er to naboer altså, som har en krig gående, hvor de driver og setter ut møbler, og så kommer kommunen og stjerner dem, fordi det skal ikke stå der.
3: Det er spennende på hvordan han, naboen skal få fjernet betongklossene som står der.
1: Det er det som er gøy, for det blir på en måte verre og verre å fjerne. Ja, ja. Dette er ikke så lett, tror jeg. Så jeg er spennende på hvordan dette blir.
3: Your move, bitch.
1: Ja, dette er kjempegøy. Det er som å være i en eller annen rar komedie fra tidlig 2000-tall.
2: Vi lærer noe nytt hver dag, og i dag så lærte vi hvordan flagget Jomfruøyene ser ut, og hvordan naboene til Jonas krangler.
1: Hvordan krangler best med naboen sin?
2: Ja, men det viktigste vi vil lære i dag, det er jo hva du gleder deg til.
3: Ja, ta så se oss en melding i appen NRK Radio, skriv hva du gleder deg til, og så kan vi glede oss litt sammen om de små og de store tingene som skjer i dag.
1: Ja, og mens du driver med det, vet du, kan du få litt mer enn 5 etter Holly Humberston. To love somebody på P3.

0: Bebas i P3-målen.
1: Hvor ofte skal man egentlig vaske jeansene sine? Det da vi spør om. Send oss en melding i appen NRK Radio, hvis du har fasit, for det var ingen i studio som hadde.
2: Anders mener at det en gyllen regel som gjelder alle klær, og det at den vaskes når det når det synlig skitten, eller når klærne begynner å lukte. Så skriver han også hilsen familiefar og husets vaskansvarlig gjennom mange år.
0: Åh, ja, ikke sant.
2: Han har erfaring med
1: vasken. Han har erfaring.
0: Men har han skilt seg på, altså hvor det står vaskansvarlig, lurer jeg på.
2: Ja, det det.
0: Marlene litt på samme bølge, men hun mener at hvis det lukter, så går du hive den i fryseren.
1: Dette har jeg også hørt.
2: Hæ?
1: At hvis du hiver den i fryseren og la den ligge der en stund, for da typ fryses de bakteriene som lukter vondt eller et eller annet. Mm.
2: Hvorfor ikke bare hive den i vaskemaskinen og vaske den
1: da? For da blir den slitt.
0: Ja, eller da koker. Kanskje ikke du har på varm nok.
2: Koker
0: ja, den koker vi. Kanskje ikke du har på varmt nok vann til å drepe da, vet du? Ja. Og så bare blir det mer lukt da.
2: Ja, nei,
1: men jeg har hatt jeans i fryseren, men jeg kan fortelle det ubehagelig å grave fram kjøttet hjem fra inni lomma på jeansene. Ja. Men,
0: og så lukter det kjøttet av jeansen og jeans av kjøttet igjen.
1: Det en uheldig kombo, men ja. Det går an.
2: Det går an.
1: Kevin skriver også her, for Arin, du nevnte at når jeansene krisp, så skal de vaskes.
2: Nei.
1: Du skal ikke vaskes.
2: Du skal vaskes til den blir crisp.
1: Ja, ikke sant, du skal vaskes til den blir crisp. Kevin skriver, faen slags knekkebrød-ass jeans er da egentlig Arin.
2: Ja, for jeg har faktisk fått kritikk på når jeg har vasket jeans som jeg har lånt av venner, og de har fått den tilbake, så er det sånn, hva er dette her? Liksom, det der sprø.
0: Det som å ta på seg gips.
2: Ja, men tydeligvis er det fordi jeg ikke har tørketrommel, men det ikke det
1: han
2: handler om.
1: Men han forteller at kjæringen hans vasket hans etter hver gang han brukte dem, men det kan skyldes at de er full av olje, glassfiber og kanskje litt pølsevann. Jeg er usikker på hvilket yrke Kevin har, men det et eller annet som involverer pølse, glassfiber og olje.
0: Oi, jo, hva kan det være? Kanskje han er snekker og jobber i korps, så må si.
2: Kanskje det.
1: Ja. Men jeg lurer på om Jonas, ikke du Jonas, men Jonas i inboxen, har fasit, for han skriver, hei, nå er det 10 år siden jeg jobbet i Levi's, men jeg vasker buksene mine kun ved 2 forskjellige tilfeller. Enten hvis de fysisk skitten, eller hvis de lukter.
0: Ja.
1: Vanligvis så bruker jeg buksen på rotasjon, og så lar jeg de henge og lufte seg mellom bruk.
2: Ja.
1: For da på en måte får du bort det verste av lukten, den slags, og det er kun nyvasket bukser som blir brettet og lagt i skapet, eller så henger de på lufting.
0: Men det er jo ikke ull. Er det ull?
1: Nei, jeg tror ikke det er ull. Det er jo jeans, da.
2: Men hvis det lukter, så er det jo ganske lurt at de henger for å...
0: Jo.
1: Henger og slenger.
2: Mm. Henger og slenger, ja, for at luftes bort.
0: Kan ikke jeg bare vaske som vanlig?
1: Du skal få
0: bare
1: lov hvis du har lyst, altså.
2: Vask som du vil, Jonas. Det er dine jeans.
0: Ja, mitt liv, min jeans.

0: Ja. Tullo på NRK P3.
1: Minner litt om So Sick of Nio, den sangen her.
0: Oh, ja, for faen det.
1: Vi skal til litt Nio og Akon faktisk, for det var jo dagens allsang, var jo Akon med Dangerous, eller Dangerous. Mm-hmm. Og da la Adrian, vår lytter, merke til noe.
0: Ja.
1: Han skrev, det bare meg, eller det likhetstrekk imellom bakgrunnsmelodien i sangen til Akon, altså Dangerous? Nå hører på den.
0: Skjønner jeg.
1: Ja. Og Fantus Musicantus sin sang, Nei. Eggsangen.
0: Ja, det det.
1: Det det, Adrian.
2: Dette betyr... Det kan bety to ting. Ja. Enten så de som har laget Fantus, stor fan av Akon, eller så Akon, fan av Fantus-musikant.
1: Ja, fordi Akon kom ikke før
2: Nei.
1: Fantus kom først.
0: Fantus var først.
1: Det er det store spørsmålet. Hvem kom først, Akon eller Fantus-musikantus?
2: Eggesangen, eller Dangerous, ja.
1: Kan jeg si en mening?
0: Si en mening.
2: Si en mening, du.
1: Jeg hadde heller hørt på eggesangen.
0: Hadde du det?
2: Men,
1: jeg elsker eggesangen.
2: Arjen Karstad finnes en gylden middelvei, for jeg har hørt at vi har fått en mashup her.
0: Du kan høre begge samtidig.
1: Kødd!
0: Nei! Nei! Nei, det går ikke. Det er ikke lov. Nei! Ja, altså, jeg skjønner hva man vil her, men... Dette krasjet veldig.
2: Nei,
0: dette klarte ikke jeg.
1: Er det her liksom sånn, når denne generasjonen
0: generasjon.
1: Av barn kommer i puberteten, så hører de på dette her, liksom?
0: Ja, det er det du går for i stedet.
1: Ja.
0: Ja,
2: for Dangerous er den klassiske pubertetslåt, da.
1: Er det ikke det?
2: Ja, kanskje det, da.
1: Kanskje ikke i Sjongsfjør, men på Rørskog.
2: Kanskje ikke i Sjongsfjør.
0: Hold på tissen! Det var regesangen. Nei, dette likte jeg.
2: Det er deilig å være i det musikalske hjørnet. Vi skal holde oss i det musikalske hjørnet også i mening på prøve, for vi skal til om hvorvidt en popgruppe er oppskrytt eller ikke.
0: Spennende. Jeg tipper ja.
2: Ja, vi får se da, om folk er med eller ei.
0: Det blir ja, jeg er helt sikker.

0: Gi meg et faktisk hagleskudd til frokost. Det her er jo mye...
1: Lukk øynene.
2: Og
1: kjenn musikken. Henning, du som er så glad i Kreta.
0: Ja.
1: Tar du ikke til Kreta?
0: Men sant, at en trubadur på Kreta spiller det her, det kunne jeg fatta. Men hvis det her skal være det beste vi har av pop gjennom verdenshistorien, gud bedre.
2: Jeg trodde først du mente, sett på Chiquitita 04.34 på natta.
0: Ja.
2: Og så lukker du øya og later som ingenting. Bla, bla, bla, bla, bla. Ignorerer naboene mine.
1: Nei, fra minutt 04.34.
2: Da henger jeg med mer også. Er vi spent, eller?
0: Ja, altså, avstemningen har jo rullet godt. Det er den som er avgjørende.
2: Ja, hvorvidt vi da tenker at ABBA avskutterer ikke. Er vi klare?
0: Jeg er klar. Okay. As ready as can be. Okay.
2: Folket har talt. Og de sier at de er... uenige.
0: Uenige.
1: Og godt er det, altså.
2: 75% uenige. 75. Abba Habba Bangers.
0: Men det er 25% som er enige, da.
1: Ja, Abba Habba Bangers. Abba Habba Bangers.
2: Ok, Stella Mange.
1: Hørte du ikke Jonas sa Abba Habba Bangers? Abba Habba Bangers?
2: Ja, jeg får kjøre det, Arin. Du kan ikke ha noe for det, altså.
1: Abba Habba Bangers.
0: Kan det være en slags Abba-infisert Martha Leivestad vi har her borte?
2: Abba Habba.
1: Hørte du ikke det? Abba Habba Bangers. Ja, men da var det meningen i dag, da. Abba Habba Bangers. Abba Habba Bangers.
0: Hva skjer, Arin?
1: Abba Habba Bangers.
2: Arin, må du på siden her?
0: Nei, ikke igjen.
2: Sånn går det når du opprører deg sånn.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: P3. Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
1: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: tror du kanskje husker denne drømmen.
1: Jeg drømmer om total stillhet. Jeg jo eldst av tre søsken. Jeg husker en gang jeg gikk på Hardangervidda med familien. Så gikk jeg ut på morgenen. Ingen andre var ute. Og det var ingen lyd. Det det nærmeste jeg har kommet. Likevel så funderer jeg på, det egentlig stille?
2: Lones. Først jeg tenkte på jo sånn floating. De gangene jeg har prøvd det, så har det ikke egentlig funket.
0: Nei, snakker Stian.
3: Ja, det høres fantastisk ut, for det jo noe man ikke har opplevd i et liv som tømrer og har unger og alt mulig.
4: Jeg har jobbet med audiometri. Måler hvor godt en person hører den målingen, så man da gjerne i et ekkofritt rom.
0: Olav, hvem du?
5: Jeg daglig leder for en fabrikk som lager høyttalere.
0: Og på SEAS, der har dere et ekkofritt rom, har dere ikke det?
5: Jo, det å være i ekkofritt, det egentlig bare dønn behagelig.
0: Ingrid, hva tenker du om å ta en tur til Moss på søndag for å være i dette ekkofri rommet og SEAS da?
1: Ja.
0: Ja, Olav, får Ingrid komme på søndag?
5: Ja, jeg kan plukke opp på stasjonen.
1: Nei, det hørtes helt fantastisk ut, faktisk. Det å legge seg ned på en yogamatte og bare være.
0: Hvordan har det egentlig gått med Ingrid etter at hun fikk drømmen sin oppfylt? Vi skal sjekke inn med henne etter litt musikk fra Charlie XCX. Dette her 360.

Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Petremorne. Din start på dagen.
1: Vi har bare 15 sekunder på oss, men Arin midt I en matbestilling, så jeg vet ikke om...
2: Hallo.
1: Hei, da var det, ja.
2: Sorry.
1: Fikk du bestilt deg noe fornuftig, eller?
2: Jeg tror det.
1: Ja, så bra. Men da, nå begynner vi å gå tom for tid her allerede.
2: Ok.
1: Petremorne, vi på plass I morgen fra klokka 6. Jeg håper du skulle på radioen da.
3: Ja.
0: Petremorne. Alle hverdager fra 6 til 9.
4: Fra 6 til 9.
0: På P3.

0: That Calling. Og det kanskje det Agnes også tenkte da jeg slo på tråden mens vi hørte den låta. Hallo, Agnes!
1: Hei!
0: Agnes, i dag så driver jo jeg og spør alle som hører på, hvilke låter er det som får deg til å drømme deg vekk til noe helt annet, og da har du rett og slett funnet veien til appen NRK Radio i dag. Fra hvor? Ja. Hvor er det du befinner deg inn i verden?
1: Jeg befinner meg hjemme i leiligheten min i Oslo, der jeg jobber i finværet.
0: Og hva er det du jobber med?
1: Det er nå bare, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Det er mye.
0: Okay.
1: Det, ja.
0: Veldig mystisk.
1: Ja, det er litt det.
0: Ja, ok, ja, men da skal ikke jeg grave mer. Ok, men du sitter inne mens sola skinner ute da, eller?
1: Ja, dessverre.
0: Da forstår jeg at man drømmer seg litt vekk. Hva er det du drømmer deg vekk til?
1: Jeg drømmer meg vekk til strand, og til god stemning, kanskje litt bading. Det hadde vært fint.
0: Skal du få gjort, ja. Kommer du deg ut etter hvert i dag, eller?
1: Ja, kanskje.
0: Hva skal du finne på da?
1: Nei, gå en liten tur ned til sør en gang, kanskje. Prøve å plaske litt.
0: Å, fy søren. Hvis du skal bade i dag, da må du da vite at du lever på mine vegne.
1: Jeg badet på søndag, det var ikke så ille da faktisk.
0: Du, det gjorde jeg også. Jeg også badet på søndag, Agnes.
1: Ja.
0: Vi er, we're connected, jeg merker det.
1: Vi kan bli badevannet på Søranger.
0: Det hadde vært veldig, det er min drøm. Det kan jeg, min drøm nå, det er å få tatt et bad med deg, Agnes, på et eller annet tidspunkt. Om regnet plasker ned eller sola skinner, det driter jeg så lenge vi får bada.
1: Ja, det er ikke sånn, ja.
0: Så du må bade på mine vegne mens jeg flyttesker ut i en varebil den onsdagen. Ok, men hvilken låt er det som får deg til å drømme deg vekk til ikke hjemmekontoret?
1: Ja, nei, beste låta der, det er jo Happiness av Alexis Jordan. Det er jo en klassiker.
0: Kan jeg si, jeg hørte på en podcast her om dagen hvor de trashet den låta der. Kan du forstå?
1: Nei.
0: Kan du forstå?
1: Tuller du med meg?
0: Magnus Devold og Marco Reinertsen i Dette må ikke skje, dette må aldri skje igjen. Hvis du hører meg. Agnes, jeg har en høne å plukke med dere.
1: Ja, jeg har fått meg ny nemesis nå da. Fordi det tar jeg veldig personlig. Det liker ikke de å være happy. Det er jo sinnssykt. Det er det rareste jeg har hørt.
0: Er det ikke det?
1: De må ut i sola og plaske litt og bli glad.
0: Ja, de må det. Vet du hva? Her tror jeg elsker at jeg fikk fyra jeg deg opp her, Agnes. Det likte jeg litt. Jeg elsker den låta. Jeg synes den helt fantastisk. Jeg kjempeglad for at du minnte meg på at den finnes på den gode måten. At vi skal høre den sammen.
1: Ja. Ja.
0: Vi kjører
1: igjen. Jeg gleder meg til.
0: Ja, ikke sant. Sånn her starter. Herregud. Hva er det å ikke like? Alexis Jordan. Happiness som skal spilles høyt på hjemmekontoret til Agnes akkurat nå. Jeg synes du må sjekke bading og glade dager. Let's go!

0: Lisa og Tyla sin When I'm With You hørte du her i siesta på NRK P3. Vi skal ta runden på hvordan livsgnisten står til i dag.
1: Og det rett og slett vår livsenergi. Hvor ja. Legger vi oss på en skala fra 1 til 10? Ja. 10 jo da, ja, drit med jeg! Ja. Og 1 jæva.
0: Kanskje jeg får lov å begynne i dag?
2: Okay. La oss tenke litt på det.
0: Jeg har brent inn, ja.
1: Har du brent inn? Ja, du ligner på Lasse Gustafsson i dag. Han brannskadet svensken.
2: Ja, ikke han vokalisten i Vikingerne.
1: Nei, da.
0: Det er mange som heter det i Sverige.
1: Vokalisten i Vikingerne gjør ikke det. Når vi snakker om å brenne inne, så ligner hun ikke på vokalisten i Vikingerne.
0: Eller vokalisten.
1: Ja,
0: jeg begynner jeg. Jeg var vitne til et skue i morges. Det kommer inn på NRK her. Markus Vangen, du vet på en måte hva jeg skal snakke om nå. Fordi der står du i resepsjon og har atter en gang glömt det ansatt kort för att skanna dig in på jobb. Jag tror det måste vara gång nummer kanske 150.
1: Ja ja ja. Visst är så lite.
0: Och jag känner bara att jag får vara vittne till ofta här i Sjesta så snackar ju du om händelser som sker dig på butiken ute i samhället och det ser ikke vi så mycket av. Ja men vi ser det ju kun här på jobb. Ja, ja. Så att jag fick se liksom ett glimt i Markus Vangens sitt liv där han står pröver att göra sig förstått till ho i reception. Det är mycket fram och tillbaka. Det tar alltså så otroligt lång tid för du får det kortet. Äntligen får du det, ska skanna dig in. Det går inte.
1: Nej, där är det.
0: Och du står i Hawaii-skjorte.
1: Jag står i Hawaii-skjorta med. Där är det klart sommaren för öppnat. Nej, men problemet är att jag står där och snackar med den gamla söta kvinnan som jobbar i receptionen, ja. Mens han Anders som jobbar där, han snackar väldigt högt i en walkie-talkie som är kopplat till bordet. Som veldig høyt, så hun demper den og sier det må være på, hei, det radiosepsjonen her, ja, ja, ja.
2: Vi har en fyr i Hawaii-skjorte.
1: Samtidig står min gode venn Ole Klevan ved siden av meg og prøver å fortelle meg om en Saeed Ali-sketsj.
3: Markus, husk Saeed Ali-sketsjen. Husker du 11. september, lagde teater, og det, hører du der? Han sto sånn hele tiden, mens den gamle kvinnen prøver å si sånn, da kan du ta inn en kode, så det var veldig mye på en gang.
0: Ja, ja og det, da jeg kom inn der, så du var ganske sånn vill i blikk, og jeg tror ikke en gang du registrerte meg før jeg gikk på andre siden, sånn, okay, jeg står bare her og venter på at det her furoret skal gå over.
2: Men var du vill i blikket?
1: Jeg ikke si jeg var vill i blikket, men jeg måtte på en måte både gi Ole bekreftelse, jeg måtte bekrefte den gamle dame, jeg måtte bekrefte mannen med walkie-talken, og vår sjef Sofie Hansen stod på andre siden. Og når hun, hennes ventefjes inviterer ikke til glede.
0: Nei,
1: jeg tuller bare. Hvis hun ventet, jeg tror bare hun også var sånn, dette jo et kaos. Ja.
0: Livsgnist, 7.
1: Ja.
0: Markus?
1: Jeg legger meg på 8 selv. I går så var jeg nede på Jernbanetorget med min PlayStation 5 og hadde den på en slags service, fordi den gifta... Hva sier du?
2: På Jernbanetorget?
1: Ja, fordi jeg søkte... Jeg brukte ChatGPT, spurte hvor kan jeg fikse... Kan ikke himle med øynene til jeg brukte ChatGPT for en gang siden?
0: Alle bruker det, Daniel. Det bare du som ikke
1: gjør
0: det.
1: Vær på utviklingen, gamle far. Jeg brukte den og spurte hvor kan jeg... Jeg tror det var galt med vifta. Og så sa den at den anbefatt meg å gå til såkalt sertifiserte forhandlere. Så sa jeg, men det dyrt. Og da er det sånn, hvis jeg går til elkjøp, ja, da må vi ha PlayStation i 9 uker. De så trege på sånt.
2: Ja, vel, ja.
1: Så sa de at det en liten shoppe nede på Jernbanetorget jeg kan gå til.
2: Shoppe?
1: Ja, det var en sånn der mobilshoppe.
2: Nei, fy faen, Markus.
1: Og det var ved siden av, det lukta piss utenfor.
0: Nice.
1: Jeg gikk inn dit, nice. En trapp ned i et mørke, jeg går inn dit. Det et bittelite rom hvor det sitter to menn i gamingstoler. Og de har altså på bordet 3 svære plater med fruktnøtt. Det det eneste de spiser.
2: Så det her ekspert da?
1: Det her ekspert, ja. Jeg gir ham PlayStation. Og når jeg kommer inn, så sier jeg, han sier bare, ja, jeg har bestilt time til Markus Vangen. Ok? Så tar jeg PlayStation min, tar den, og sier han, ja, hva det med han da? Nei, vifta fungerer ikke. Ok. Vil du ha han i dag, eller i morgen, eller noe han? Ja, gjerne i dag. Ok. Og så sier jeg, hvor lang tid, tror du, har du noen estimat på hvor lang tid det tar? Nei, jeg tar den tiden det tar. Ok.
2: Ekspertene.
1: Så tar jeg en type på, så skriver, hva nummer ditt da? Og så sier jeg det, skriver opp det. Ok, du kan enten vente der, så kan du gå. Så, da går jeg. Ok.
0: Nei, så utrolig slapp.
1: Men det gikk så fort, altså.
0: Gjorde det?
1: Ja, men
0: det.

0: Dominic Fike sin låt White Keys hørte du her i Siesta.
1: Veien til Hitler.
0: Det er Markus som er... Hva var det som ramlet?
2: Og telefonen min, jeg beklager. Den datte til lomma mi.
0: Det er greit, Daniel, det er greit. Markus, du skal finne veien til Hitler i dag. Du skal gå inn på random article, eller tilfeldig artikkel da, på norske Wikipedia.
3: Riktig.
0: Og ved hjelp av færrest mulig klikk på hyperlenkene komme deg til Hitler. Og du har jo rekorden.
3: Jeg har rekorden, det har gått dritfort og kort to
2: klikker.
3: Nå trykker jeg på tilfeldig artikkel.
0: Ja.
3: Smack. Jeg fikk... Spasalus.
0: Spasalus, hva er det?
2: Insekt, eller?
3: Spasalus er en slekt av store, sorte, tropiske biller som lever i død vev. De tilhører gruppen Scarab... ja, sånne der scarabs som de har i...
2: Veldig mye i filmen.
3: I Egypt, ja. I Egypt, ja.
0: Jeg liker ikke bille.
3: Skal vi se.
2: Er det noe hyperlenka trykk innenfor...
3: Det er masse hyperlenker. Det er biller, det er antenner, det er pronotum. Det er noe billedrit, og så er det da dyrerike biller.
0: Sånn om utbredelse, for eksempel?
3: Nei, det står lite.
0: På
2: kan du gå til dyrerike, og så videre til ørn, for det var jo symbolet på Nazi-Tyskland, vet du det?
3: Jo, kanskje det.
0: Det vet jeg ikke.
3: Jeg tenkte også at dyrerike er det beste, for det er ingen...
2: Gå for dyrerike, du.
3: Det er ingen steder jeg kan trykke på her, altså av... ja. Ja.
0: Mja, mja.
2: Da har du trykket en gang.
3: Nå har jeg trykket, nå er jeg på dyrerike. Ja, her er det jo...
2: Står det ingenting der?
3: Animalia, metazoa og prostatitia. Dyrikes... Ja, jeg prøver å lese mens jeg... Er sopp fungi et dyrike? Ja vel, ja. Det er jo det vi kaller Daniel, fungi.
2: Jeg har jo sett Last of Us, der er jo...
0: Jeg er redd for sopp.
2: Ja, da bør du ikke se Last of Us-serien.
0: Nei, jeg synes det er
2: sant. For den er virkelig... Da får du ikke lyst på sopp, skal jeg si.
3: Jeg hopper over til... jeg hopper over til det som heter homo, men det er da mennesker.
0: Ja, homo sapiens.
2: Homo sapiens.
3: Jo, men det står bare homo her.
0: Ok, ja, da trykker du på det.
3: Jo, homo sapiens, jeg går innenfor der.
0: Ja.
3: Nå får jeg opp nakenbilder av en mann og en kvinne.
0: Ok.
3: Det er bare jobb, altså.
0: Da har du to klikk, Markus.
2: Da er kanskje innenfor homo sapiens, så står det kanskje om menneskets historie. Og da vil det kanskje 1940-tallene få en plass der.
0: Tror du det er det som står inn
3: på mennesket? Men kanskje står noe om etnisitet? Rasebiologien?
2: Nå vet du.
3: Der kommer jeg vel inn på...
2: Tre klikk.

0: år med låta Higher Ground. Den hørte du her i Siesta på kanalen NRK og P3. Vi skal inn i det vi gjør hver eneste onsdag, som er å småltåke dritten ut av det du som hører på akkurat nå. Send det inn til oss. Det kan du gjøre i appen NRK Radio. Den må du laste ned, lage deg en bruker, søk opp Siesta og trykk på send melding. Så det her kan være en ypperlig anledning til å få testa ut funker det her tema som småltåk-tema.
1: Ja, da kan for eksempel appa være et småltåk-emne da. Hva slags app har dere på telefonen, Markus?
2: Man som himmel med øynene, hvis man nevner AI, så kan vi snakke om apper på telefonen.
1: Ja, men apper skiftes jo ut hele tiden på folks telefon.
2: Og jeg skifter veldig sjeldent ut apper.
0: Ja, det er sjeldent jeg laster en app. Det skal mye til, altså. Men
1: hvis du skal til utlandet, for eksempel, skal til Danmark, da kjøper man, laster du en del apper da? For
2: en del
1: apper? Kollektivtransport og info, nei.
0: Okay, jeg går og tar taxi.
1: Du tar taxi, ja. Går bra, da.
0: Folk tar taxi.
2: Ja. Nei, jeg laster, sånn som hvis du i London, så kan du bare tappe kortet ditt på baden. Ja,
1: vet du at man ikke har begynt med det i Norge?
2: Nei, men de har jo fjernet alle sånne skranker i Norge.
0: Ja, det ikke mulig å leve et non-digitalt liv.
2: Nei, de prøver jo desperat å si, altså Ruter prøver å si sånn, hvis du på plattformen, da bør du ha, eller da skal du ha billett. Det forholder jeg meg ikke til.
1: Nei. Puttitlang.
2: Man må jo kunne gå på perrongen uten å... Det, altså, lufta for alt, jeg må si. Ja. Jeg skjønner, hvis jeg inne på kollektivtransporten, inne på T-banen, da skal jeg betalt, eller bussen, eller trikken, eller toget.
0: Men hvis du skal liksom følge noen, for eksempel, så skal ikke det være mulig, da?
2: Kan jeg stå på togstasjonen i Mo i Rana, hvis det togstasjon der? Det det sikkert ikke. Kan jeg stå der uten hyrdeblitt?
1: Jeg tror jeg går tog til Mo i Rana,
2: ja.
1: For, hva er lengst nord?
0: Jeg husker vel sist stopp, tror jeg.
1: Jeg stoler på nordlendingen.
0: Ikke stol på meg.
2: Ja, jeg stoler også på nordlendingen. Hashtag vi stoler på nordlendingen.
0: Ja.
2: Og sånn hører småltåk ut.
0: Ja. Et perfekt eksempel. Vi skal småltåke det du som hører på ønske. Så gå inn i appen NRK Radio og send inn forslag til hva som helst slags småltåk-tema. Så skal vi prøve oss på det.
2: Og du kan prøve å se den vanskelig også. Hvis du tenker den her er litt vrien.
0: Mm-hmm.
2: Ja, men vi gjør det.
1: Vi gi oss en nøtt da. Altså, ikke en nøtt, men en...
2: Ja. La oss småltåke nøtter, ja.
0: Det kan man småltåke, da.
2: Ja.
1: Chilinøtter, pekan...
2: Nå bare nevner du nøtter, det ikke småltåke.

0: Selena Gomez og Benny Blanco sin Sunset Boulevard. Den hørte du i Siesta.
1: Smalltalk.
0: Og nå, min kjære gode venn, så skal vi smalltalke det du som hører på har sendt inn.
2: Ja, lytterne. Tror, både jeg og Daniel tenkte sånn, hvem av oss er ikke din venn?
0: Å, ja. Det blir vel meg. Det har jeg svaret på, men det kan ikke jeg si høyt.
2: Det blir vel meg. Daniel!
3: Vi har fått en melding fra Augusti, som skriver, hallo fra Nord. Hei, August.
0: Hei fra Nord.
3: Du sitter jo helt oppe i Nord, jeg vet
0: ikke. Hei fra Sør, men ja.
3: Men ja. Spør, kan dere smalltalke bacon? Og selv skriver August at den er svak for skogsbacon.
2: Mm. Skogsbacon, er det det som er litt tjukkere, eller hva det er?
0: Ja, og sånne litt sånn små skive. Det er på en måte en tredjedel av en baconstrimle.
2: Ja, en tredjedel av en baconstrimle.
0: Ja, for en baconstrimle er jo lang.
2: Hvorfor vil man ha mindre bacon?
0: Altså, er, jeg tror bare det er litt sånn enklere å steike, for det er litt mindre, at det ikke er så langt.
2: Nå vokser jeg på trærne da, siden det er skogsbacon.
0: Det vokser i skogen. Baconskogen.
2: Det var ikke da den kjømmer.
3: Jo da, jeg synes det var søtt.
2: Daniel, du har omtalt rumpa som bacon. Nei, det er kanskje mer skinke da.
3: Ja, hvis man blir solbrent på ræva, ja. Det blir jo skjent.
2: Og nå freser i baconpanna.
3: Ja, nettopp. Nei, jeg omtaler det ikke, men ofte som korpulent terje, så er det artig å omtale seg selv som, grisemann,
2: ja. Ja.
3: Eller fe... grisemann.
2: Okay. Det er noe smålt dere tar. Okay. Da, vi tuller med at du er en gris, og så kommer det sånne dripp fra deg. Så er sånn, nei, jeg må ta det sånn grisemann. Ja.
3: Men selv liker jeg bacon.
2: Modig at du sier det. Det er veldig modig, Daniel.
0: Ja, men, ingen var i tvil.
3: Hallo! Den er ikke lov er, nei, men så kjærlig til egg.
0: Jeg liker også bacon.
3: Ja,
2: det, alle liker bacon. Ja.
3: Det er mange som ikke synes det er for fett.
0: Det er ikke det. Mange. Det er ja, det ikke.
2: Det er fire personer fordi som du mange, vet ikke liker bacon.
3: Som jeg ikke liker det. Jeg har ikke fått det på kreftet. Fordom.
2: Ja.
3: Berit Nordstrand.
0: Ja, men hun spiser jo ikke mat, hun spiser smoothie med torsk i. Det er ikke
2: hun
0: mat.
2: Hun liker da bacon, det bare er usønt.
3: Ja, men jeg tipper at du...
2: Men det er ingen mennesker som ikke liker smaken av bacon. Hvis du hører på, kan du melde deg?
3: Ja. Husk jo ikke den perioden, eller jeg var på YouTube, tidlig YouTube, det var sånn YouTube-kanal som het...
2: Epic Mealtime.
3: Som pakka inn...
2: Bacon strips!
3: Pakka inn alt i bacon, altså det var sånn 3 kilo med lasagne, og så hadde de bacon rundt der igjen, så det var sånn 50 000 kalorier.
0: Og dette satt du jo så
3: på. Nei, men det var veldig populært.
2: Ja, det var jo populært. De lagde en lasagne hvor de hadde masse cheeseburger fra Mac-eren, og så heldte på ostesaus, og så tok de bacon som pastaplater imellom, og lagde det så dritekkelt.
0: Æsj, hvorfor gjør man sånn mannskje?
2: Fordi vi elsker bacon.
0: Ja. Men jeg synes ofte bacon har fått et litt sånn ufortjent rykte, at folk skal ha det til, at det er sånn, det er ikke så godt, bacon er ikke så godt. Jo, bacon er godt.
2: Ja.
0: Slutt å late som at bacon ikke er så godt, at det er
2: alle
0: overvurdert.
2: Alle synes bacon er dritgodt. Problemet er sånn, jeg synes for eksempel bacon på burger ikke er så nødvendig, for det smaker ikke godt nok.
0: Det er jeg enig i, men at folk skal liksom tegne et bilde av at bacon ikke er så viktig.
2: Viktig?
0: Skam,
2: viktig.
0: Dere.
2: Bacon er kanskje ikke viktig.
0: Det er viktig for en god frokost i ny og ned.
2: Ja, helt enig i ny og ned. Ja. Og så synes jeg også det er viktig med bacon i for eksempel, nå har jeg glemt hva jeg skulle si.
3: Ja, for det, lasagne. For det,
2: nei,
3: lasagne?
0: Det er noen som har bacon bitte
2: i. Ja, man skal egentlig ha pancetta.
3: For det vil jeg lure
2: på. Det vil jeg lure på.
3: Det vil jeg spørre om da. Okay. Hva er deres foretrykk?
2: August! Ah, ja, det er fordom. Jeg trodde han skrev at Henning Bang ikke liker bacon, men det er en fordom mot Henning Bang.
3: Fordom, ja. Ja. Nå er ikke Henning Bang i Petremorgen her til å forsvare seg. Så nei. Det må vi konfrontere.
2: Jeg tror ikke han liker bacon.
3: Ja. Hva, hva er deres foretrukne ting å ete av bacon sammen med? Altså er det egg?
0: Eggerøret.
2: Ja, ja, ja. Det mener jeg nesten er det objektivt riktige svar. Hva synes du?
3: Jeg liker med
2: et lass med fett.
0: Sorry. Hva sa du nå?
2: Ingenting. Hva synes du da?
3: Et lass med fett, sa han. Rett ræva som feis.
2: Ja, ja.
0: Nei, det er jo si humoren
3: vi har. Pannkak.
2: Ja, ja, ja.
0: Med lønnesyre på bacon.
2: Og så er det.
0: Hvis jeg blir syk, så vil jeg ha det intravenøst.
2: Jeg tenkte på det i går da jeg gikk forbi min lokale 7-Eleven. For da er det alle pølser til 35 kroner. Som er et tilbud som er dårlig. Fordi før så kostet det 20 kroner.
3: Ja, det er dårlig.
2: Men da kjente jeg lukten av baconpølsene. Det faen ikke. Så ikke kjimsa. Det var nesten som en sånn tegneseriefilm. Hvor lukten kom opp i nesa mi, og jeg fløy inn på 7-Eleven.
0: Baconpølse er lengst jeg spist.
2: Ja, men da har vi fast. Ta en baconpølse den nye onsdagen.
0: Ja, gjør det. Bacon, fantastisk smalltalk-emne, vil jeg si. Fortsett å sende inn, det gjør du i appen NRK Radio. Hvordan som helst tema du vil at vi skal teste og smalltalke, få din.
2: Jeg ble veldig sulten nå.
0: Jeg også.

0: med låta Boston hørte du her I Siesta kanal det P3
1: Smalltalk
2: Smalltalk
0: Og vi smalltalk over en lav sko Hva skal vi begi oss ut på nå?
2: Kristian vil at vi skal smalltalke om Gardermoen
3: Om Gardermoen, ja Ja, hva synes du om området Gardermoen? For Oslo Lufthavn heter jo ikke Gardermoen Så det ikke Oslo Lufthavn vi skal smalltalke?
0: Altså, de som da jeg jobbet I nyheten så sa jeg Gardermoen på lufta Du kan tro jeg fikk ja. Sinte mailer fra folk I NRK her Det heter ikke Gardermoen
3: Hvor lite liv har du da?
0: ja, jeg helt enig med deg
3: For de ekte som gjør, som jeg sa nå De som på ekte sånn Da tenker jeg, da burde du blitt kastet flytog I fart
0: da. Da burde man bli innfri steining igjen
3: Ja,
0: jeg
3: enig
2: Det heter faktisk ikke Gardermoen ja. Det heter jo ikke Gardermoen ja. For nå heter det Oslo Lufthavn Det det som nye navnet ja. Som de prøver
3: Men det heter jo vittelig ja, ja. Oslo Lufthavn Torp
0: Oslo Lufthavn Gardermoen Oslo Lufthavn Torp
3: ja. Ja.
0: Mm. Og det jo på Altså man må forholde seg til folkemunnet
3: Og det ligger i Sandefjord kjenner. Det ikke Oslo Lufthavn Det at de får lov til å kalle det
0: Ja Spinn Ja, ja, det, tar... det mange som har gått på din smell
2: og Oslo Lufthavn Moirana
3: Artig Hva synes du om Gardermoen som flyplass?
0: Jeg elsker Gardermoen Jeg elsker å være på Gardermoen
2: Altså, man, det når man ute og reiser I den store verden At man velger å sette Da setter man skikkelig pris på hvor bra Oslo Lufthavn
3: ja, ja. Ja, ja
2: Altså, den punktlig Den oversiktlig
3: Den punktlig
2: Ja, altså, flyplassen da
3: Ja
2: Ja, den skikkelig bra. Vi laget jo sendingen med Peter Målen her for et par år siden, ja. Og da fikk vi være med bak kulissene og se hvor velsmurt hele bagasjesystemet. Det var ganske interessant.
0: det synes du var kult.
2: Det var skikkelig kult.
0: Ja.
2: Men det setter seg, apropos det med folkemunnet, det setter seg jævla godt det der kallenavnene. Men fatteren, han jo vokst opp med at Oslo Lufthavn var Fornebu.
3: Ja.
2: Så han, jeg snakker med han på telefon og sier, ja, skal jeg ta flyet? Da sier han, ja, da må du dra fra Fornebu. Og så ler vi masse av det. Nei, fatteren heter ikke Fornebu.
3: Ja.
0: Det,
3: ja. Mm.
0: Det vel ikke på sånn 28 år, kanskje?
2: Ja, det
0: det var siste var Fornebu.
2: Det dritlengs, det var ja. Fornebu.
3: Hva synes du om spisemulighetene på Gardermoen? Jeg synes de ganske dårlige, det må jeg si.
0: Ja, det jeg enig med deg
3: i. Men bitbolle, det godt.
0: Fordi at jeg flyr jo mest innlands, ja. En sjelden gang utlands. Det veldig bra på utlands, synes jeg. Men akkurat innlands, dårlig.
3: Jeg synes ikke det veldig bra på utlands.
0: Hva du savner?
3: Ja, altså det jeg liker veldig godt, det som jeg synes Gardermoen kunne hatt, Max Burger for eksempel,
0: ja.
3: Hatt en sånn type kjede, det hadde de på Værnes på et tidspunkt. Ja. Slutt av med det, tror jeg i hvert
2: fall. Ja, nå det fried chicken. Fried chicken
3: Bare der en sånn fast food mulighet Det synes jeg man kunne sponset seg med på Gardermoen Så man slipper å spise alt der Vil du ha bagetten til 900 kroner?
2: jeg hadde jo ganske store forhåpninger Når en Jamie Oliver skulle starte restaurant
3: På Gardermoen
2: Ja, men han har jo et godt navn og rykte Og er kjent på seg for å være en god kokk Men så var det jo bare møk
0: ja, det...
3: Jamie Olivers restaurant, det lukter man og lunta på
0: ja, ja, ja.
3: At det drit
0: Ting jeg ikke spiser sånn hos der
3: James Italian
0: Ja.
3: Hvorfor skal jeg spise Jamie Olivers italienske mat?
0: Ja.
3: Nei. Det burde vært nonna, så burde det stått en eldgammel bestemor fra Italia der.
0: Ja.
3: Hello, welcome to Gardermoen. You want the pasta.
2: You want the pasta.
0: Det skulle kanskje vært mer som en sånn food court på en måte, at det var sånne vogner rundt omkring.
3: Men det hadde de på et tidspunkt.
0: Hadde de det?
3: Ja, når jeg skulle flytte til USA I 2018, da var det, da måtte du forbi, det var jo forbi passkontrollen da. Der var det en food court, hvor det, jeg spiste en burrito bowl. Ikke nydelig, men det var liksom, det var muligheter.
0: Oh.
3: Og nå det er bare bagetter og...
2: og rekesandwicher.
3: Ja.
2: Eller...
3: Jeg svak for hvor jeg ekstra
0: altså. Og dyrbrus
3: Og dyrbrus, ja Det dyrt på Gardermoen
0: ja,
3: Vi sier det,
0: vi sier det
3: Ja, det parodi å si det
0: Men som vi elsker Gardermoen uansett altså.
3: Ja,
0: Alt
3: ja, ja.
0: Er så sømløst der
3: Ja, og de bitebollene Det har løftet Gardermoen til nye høyder Og det skulle man tro ikke var mulig Men de flyr som allerede flyr
0: Fortsett å sende inn Small talk tema til oss Stedet, det appen NRK Radio Musikk

0: Grace Abrams sin That's So True hørte du her i Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi fortsetter å smalltalke, og hva det vi skal prøve å smalltalke nå?
3: Stigergutt vil at vi skal smalltalke om kattehyling utenfor soverommet på natta.
2: Mm. Kattehyling, ja. Det jo en helt forferdelig lyd.
0: Åh, det helt jævlig. Det en som er verre kråke og måse, altså. Men kattene jo slitsom.
2: Jeg synes katter som hyler 10 ganger verre enn kråker og måser. Nei. Det bare at det skjer mye sjeldent. Ja. Men da har du ikke hørt noen katter på ekte slåss eller puler utenfor vinduet ditt.
0: Jo, masse i oppvaksen, sånn.
2: Ja, så kan jeg skjønne hvordan du synes kråker er verre. Jo. For det faen meg sånn.
0: Nei, jeg synes fuglene faktisk verre. Men de holder gående lengre.
3: Men hva forskjellen for, hvordan hører seg katt ut når han høvler? Hva forskjellen på det kontra at den sint?
2: Når de høvler, så det bare sånne lyder som jeg lagde nå. Men når de sinte, så det mye mer. Det vesing,
3: jeg lurer på hva de prater om. Enn om det er bare sånn at de driver på å selge, at de står på torg, for eksempel sånn.
0: Vet hva du snakker om? At katten selger?
3: At når katten lager sånn, ja. På natta, så er det egentlig det da katten har et grønnsaksmarked, og så står det tusenvis av katter utenfor hjemmet ditt. Og så sier egentlig katten sånn 20 kroner for agurk, 30 kroner for paprika. At det er det han sier i stedet for.
2: At når katter ligger sammen og skriker, så sier de 20 kroner for paprika.
3: Nei, ikke når de høvler. Men at de har en sånn hemmelig marked, at
0: det. Jeg tror de forsvarer hjemme seg, ja. Okay, ja.
2: Jeg tror det er i kamp, Daniel.
3: Ok, ja, vel det.
2: Jeg er med på fantasibilder, men det må gi litt mening også.
0: Okay. Men de er jo litt dumme som på en måte.
2: Er kattene dumme?
0: Men hunder er jo som regel glad i hverandre og hilser på og sånn.
2: Ja, men
0: katten
2: de kan
0: tåler
2: kjempe
0: jo ikke, selv om de er søsken, så tåler de ikke syn av hverandre.
2: Nei, katter er aggressive dyr, altså.
0: Ja, veldig. Jeg er glad i katter, altså, men de er fadig med aggressive ute.
3: Du er jo kattedame, ikke?
0: Ja.
2: Du hadde nok vært en katt også, tror jeg.
0: Aggressiv, tenker du på.
2: Ja, det var du, skjønte jeg hvordan lyden kom fra.
3: Det var meg.
2: Anne, du hadde vært en katt, og så sier du,
3: wow. Nei, jeg laget ikke sånn sexy kattelyd, var ikke det jeg laget.
2: Det er sexy kattelyd.
0: Men det funker, altså, det er jo faktisk det, det er vi er enige om. Men hvis man vil avslutte det da, så må man bare rope på katten.
2: Rope på katten?
0: Ja, rope, hei, slutt!
2: Ja, det hjelper. Min erfaring gir seg ikke.
0: Nei,
2: men det er sant. Jeg mener at Per Olav Vangen, min far, gikk med en bøtte vann ut og bare dynka kattene når det hadde seg ut for på Jan.
0: Men var det mange kåte katter på Jan?
2: Det var mange kåte katter på Jan. Jeg husker kåte katter på Jan. Jeg husker jeg satt og spilte Call of Duty at World's End, på nattestid. Hadde jeg vinduet oppe, jeg hadde vinduet på bakkeplan, for jeg bodde litt under bakken. Og da plutselig så hører jeg. Og så tenker jeg, hva er den lyden? Og så snur jeg meg og ser ut av vinduet. Da ser jeg bare to gule øyer som stirrer inn på meg.
3: Hadde lyst til å spille det.
2: Og perler meg en bok etter kattene.
0: Ja, dritskummelt jo.
2: Koran, tror jeg. Nei, jeg husker ikke.
3: Hvordan sprang det?
0: Men man må huske å kastrere katten sine, for da puler de ikke så mye.
2: Det er sant.
0: Mm.
2: For så da, gjør det. Ikke sant?
0: Gjør samfunnet en tjeneste.
3: Oppfordrende ord. Har det
2: da har vi en tanke om Daniel også.
3: Kastrere meg? Men jeg lager ikke så mye liv å røre her da.
0: Du skal bli sånn kastratsanger. Det er vår plan da. Det er ubehag til noen uker.
2: Det har jeg aldri hørt om.
0: Har dere ikke?
2: Kastrat?
3: Det gjorde
2: jeg
3: mer.
2: Det er sånn du tar i drikken i tenien når du ikke vil ha sukker i.
3: Ekstrakt.
0: Det var sånn de gjorde i middelalderen, at de kappet av ballene på unge før de kom i puberteten, sånn at de skulle lys stemme og synge.
2: Men Daniel ikke er har vært i puberteten enda.
0: Jeg vet bare ikke om det funker på voksne folk, kanskje ikke.
2: De kutta bort balla, fikk pikken igjen.
3: Jeg tror det er for sent hvis du kommer i stemmeskiftet.
0: Ja,
3: da er det
2: vitt så kutt ballene. Men du kan jo bli kastratsanger likevel.
3: Ja, det skal jeg begynne med.

0: Aksel og Markus.
1: Ja, det er oss tre som er inne i radioen denne onsdag 27. mai som har blitt, og klokka den er veldig snart 12:06. Hvordan går det med dere, mine venner og kollega Markus og Daniel?
2: Jeg har nettopp drukket litt kjeft med kaffe, så jeg veldig godt mot og klar for å angripe den neste timen med siesta.
3: Ja, jeg har det bra, jeg også.
1: Jeg har det bra, jeg også. Ja. Ta det på deg innvia liksom sommersesongen med skjorta.
3: Jeg har tatt med Hawaii-skjorta. Mm. Den har jeg en følelse av, Vågstad, at du ikke synes er så veldig fin.
1: Jo, den liker jeg veldig godt. Okay.
2: Men det er jo veldig subtil Hawaii-skjorte, altså det er ikke veldig sånn tydelige palmer. De er jo veldig falma i den blå fargen. Altså det er en blå skjorte, og så... Ja, men det er jo...
3: Ja, jeg visste ikke det var rikets roast jeg kom og satt meg på.
1: Det er velkommen.
3: Den er jo veldig distinkt blå, så jeg føler ikke at den er så diskret, men bladene er litt diskret.
2: Ja, bladene.
3: Men fordi det verste jeg kan tenke meg, sånn som jeg så i går, da jeg var ute og liftet Singo, min lille hund, en mann som gikk i en Hawaii-skjorte med hasjblomster på, eller hasjblader, da får jeg lyst til å gå til fysisk angrepp.
1: Det synes jeg er ulekkert.
3: Ja, da er du støgg.
1: Ja, da er du støgg.
3: Da er du giftig.
2: Hva er det mot folk som er glad i hasjkultur?
3: Altså, hvis du hadde gått ut med en skjorte med en Heineken-flaske på, så er du jo litt dalle.
2: Men Heineken er godt, da.
3: Jeg er ikke så glad i Heineken.
2: Nei, det er helt greit.
1: Ja. Hva er det vi skal ta oss til den neste timen her på P3?
2: Vi skal ha... Unnskyld, Markus. Du var klar. Du smatta. Vær så god.
3: Nei, du begynte å snakke, så du kan begynne.
2: Vi skal ha Papegøyen imitasjonslek, der jeg har med to lyder som Markus og Anna skal imitere. Og i dag er det en Korea-spesial. Det er en nordmann. Er det en som prater norsk?
3: Ja, for da er det noen som sier Korea sikkert, noe sånt.
2: Nei, vi får se det. Det er Korea.
3: Jeg kjenner deg.
2: Det er Korea spesial i Papegøyen. Ja.
1: Spennende.
2: Buckle up.
3: Vi får også besøk av en influencer som heter Jim Tristan. Han er influencer, jeg vet ikke helt hva han driver med.
1: Pusselikt Tim Christian.
3: Pusselikt, så vi får bare høre med ham hva han har å selge.
1: Ja.
3: Jeg skal sikkert snakke om hvordan influencer har han da, for det var jo noen dager det var litt vanskelig med Snapchat og alt.
1: Ja, man har dag å være influencer. Vi spenner oss, vi tar imot hva som helst.
3: Hva som helst.
1: Vi skal også fortsette å smalltalke, som vi gjør hver eneste onsdag. Så hvis du som hører på Peter akkurat nå, har et tema du tenker sånn, funker dette som smalltalk, så kan du sende det inn til oss i appen NRK Radio.
3: Og det er vår siste smalltalk for dagen, så du har mulighet til å få din smalltalk på den såkalte luften.
1: Ja, ellers er det en uke til neste gang, så benytt anledningen. Aller først med Liz, dere låta Patient.
0: Siesta på P3.

0: Melis var det der, låta den heter Patient, som du hørte i siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Smalltalk-toget, det kjører videre. Hvor stopper vi nå?
3: Perrongen, nei, jeg skulle male et bilde, men jeg ga opp.
0: Jeg ga opp en så god ball nå.
3: Ja, men jeg
0: skal
3: si...
0: En så god ball.
2: Du ga opp en god ball, jeg kastet meg på ballen og sier tut-tut. Og vi står begge, du kastet kull inn i motoren, og Daniel, du kastet deg av toget.
3: Ja, men jeg skulle si perrongene åpnet, men det blir jo litt feil å si det.
2: Ja, det jo hvis man bygde en ny perrong, for eksempel. Ja. Mm. Og smalltalk virkelig ikke en ny perrong.
3: Vi har fått et smalltalk-forslag fra Sverige som vil at vi skal smalltalke brød, knekkebrød eller polarbrød til lunsjen.
0: Det rett i vår gate.
2: Det rett i vår gate, rett og slett også fordi vi nå lever også som offer av denne streiken som restaurant- og hotellnæringen driver med. Jeg hyller streiken for all del, så jeg har egentlig mer lyst til å rette min kjeft til sjefene. Kan dere ikke gi dem litt mer lønn nå da? Mm. Så de andre kan slutte å spise knekkebrød, polarbrød og brød.
0: Vi går inn i den sjette uka, rett og slett. Og jeg skjønner, altså det nok mange som hører på oss som ikke har kantine i det hele tatt på jobben sin, som må ta med påsmurt. Fred over deres minne, selvfølgelig. Men sånn det en gang.
2: Ja, må jeg, altså, for vi spiser jo ofte påsmurt, vi også, men nå har det vært seks, eller jeg og Daniel spiste jo kantinemat på fredag.
0: Ja.
2: For da hadde vi fredagspizza.
3: Ja.
2: Da lengte jeg tilbake, da fikk jeg nostalgien over det å ha en kantine. Eller vi har jo kantine, men det er jo ikke åpen nå. Det er jo bare at den stenger tidlig, så vi rekker ikke. For vi sitter jo her og sender
3: Men hva er, ja, for nå stenger jo klokka ett, og da sender vi ferdig. Men hva er det dere foretrekker å ha med da?
2: Til jeg er så lei av å spise rugsprød med kalkunskinke og ost. Jeg er lei av det.
3: Men Markus, du var jo flink for et par uker siden. Jeg hadde baket pizzasnurrer.
0: Men det var jo så kort. Jeg bakte også horn, men det var du fadet med bare en dag.
2: Det tar nesten lengre tid å bake det enn, enn du har, mulighet til å spise det.
3: Skjønner spiser
2: du
3: det?
2: Spiser du hva jeg sier?
3: Spiser du hva jeg sier, var det så?
2: Ja, ja, ja.
0: Men jeg er egentlig veldig glad i brødmat, alltid vært, men jeg synes det slitsomt å finne på nytt pålegg.
2: Hvis jeg kunne fått restaurantbrød med...
0: Fersk
3: urtesmør,
2: smør, liksom.
0: Ja.
2: Altså,
0: da tar jeg det.
3: Du smør, liksom.
2: Eller bare godt. For, sånn som det smør jeg har tilgang på nå, det annet smør, og det rett og slett...
0: Det glemte jeg å ta ut av.
2: Det er hardere enn den, altså, en tonen Anna har mot oss.
0: Da er det hardt. Ja.
3: Hvorfor tar jeg ikke ut av kjøleskapet?
0: For jeg glemte det.
3: Du har en oppgave.
0: Nå prøver du bare å ta meg, for at jeg tar deg.
3: Nei!
0: Og det, jeg går ikke på limpinn, Daniel. Ikke i dag.
3: Ikke i dag,
2: Satan. Ikke i dag, kompis.
3: Mm. Ikke i dag.
0: Nei, men... Da vet ikke hvem som ikke skal få nyte av det smør etterpå.
2: Det er det ingen som skal, for det er så hardt at ingen får nyte det.
3: Kan bruke det når du skal lage den nye perrongen.
0: Jeg skal gå og ta det ut av kjøleskapet nå, jeg.
3: Ja, gjør det.
0: Så har jeg det gjort.
3: Ja. Men hva, hvis dere velger fra øverste hylle, hva vil dere ha med, ikke noe brød, men hva vil dere ha med som lunsj hver dag da?
2: Hvis jeg ikke hadde hatt på det fra øverste hylle.
3: Ja, du kan velge hva faen som helst.
2: Da ville jeg jo at Espen Holbo Bang skulle stått og servert meg Maemo-retter nede i sekken min.
3: Men blir du ikke lei av det da? Fancy,
0: jeg tror ikke det.
3: Og det blir ødelagt hvis du skal ha det i matpakka
0: ditt. Ja, men hvis han står opp i sekken og lager det.
2: Han får en stasjon nede i sekken min, hvor han står og lager mat. Jeg prater dansk rat. Ja, Markus. Da skal du få en deilig andefrikassé.
0: Ja, kjøkreks på brød.
2: Kjøkreks på brød. Sitter og klør seg på lenge. Kjøkreks på brød. Nei, da skal jeg spise brød til den store gullmedaljen. Godt bakt brød. For du kan si mye om NRK-kantina, men brød er ikke hjembakt. Eller det er sikkert hjembakt, men ikke.
0: Hjembakt brød. Julekakke, hjembakt brød.
2: Ja, jeg litt lei av denne streiken, men du spiser bare knekkebrød med flykrasj hver dag, Daniel.
3: Flykrasj?
2: Har du ikke hørt flykrasj? Det er det man kaller...
0: Makreltomat?
2: Makreltomat.
0: Aldri hørt? Du av alle!
2: Ja, karakterbrudd fra deg.
3: Ja, det var aldri hørt, det var artig det. Det skal jeg begynne å si.
2: Har du fått lopper begge to? Sitt Daniel sitter og klør seg på albuen om du på leggen? Er det lopper?
3: Han har splittet meg.
2: Vi vil ligge sammen i det skjulte.
3: Men nå er det åpnet for alle.
0: Det er ikke katte du hører ut for sånn rosvindu, for å si det sånn.
2: Fy faen. Hvis jeg noen gang åpner persiennen, og dere to ligger sammen i bakhånden min,
3: ubehag.
2: Da blir jeg forbannet.
3: Men du blir forbannet.
2: Ja, for
3: da... Slegg deg med, du da.
2: Hva er det mer? Jeg prøver å sove her.
3: Okay.
2: Ligger sammen alle andre steder. Ligger deres egne bakhånd, da. Æsj!

0: Det var Dagny med låta Knowing You som du hørte i siesta. Vi har fått besøk, rett og slett, influencer Jim Tristian. Velkommen til oss.
1: Tusen, tusen takk. Det er utrolig hyggelig å være her i siesta på radioen.
0: Ja, velkommen altså.
1: Tusen takk, tusen, tusen takk.
2: Og du er influencer.
1: Jeg er influencer og selger produkter og lever av det. Yeah.
2: Ja, og du har ingenting å gjøre med influencer.
1: Jeg har ingenting å gjøre.
2: Du har ingenting å gjøre med influencer. Tim Christian, eller?
0: Som er med på boksen, blant annet.
1: Hva kaller dere han?
0: Tim Christian.
1: Han har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Jeg driver med sjokolade. Jeg er en sjokoflenser, rett og slett.
0: Ok, ja. Hva smaker du på sjokolade, eller hva gjør du?
1: Jeg smaker på sjokolade, jeg bruker det som min skin routine. Jeg gnir meg inn i sjokolade i ansiktet for å få, tør jeg si det, en myk hud.
2: Og hvordan funker det på huden da?
1: Det funker utrolig bra. Jeg har også fått utrolig mye henvendelser om at jeg er en rasist.
0: Nei. Rasist?
1: Ja, fordi jeg da blir i såkalt blackface.
0: Ja, men du må ikke la det være, altså sånn...
1: Men man må jo ha det på en stund, og jeg går for eksempel på The Store for å kjøpe meg god mat, og da går jeg med sjokolade på huden.
0: Hvor handler du, Jim Tristan?
1: Sliter du med å si hva jeg heter?
0: Ja, det er veldig likt, Tim Tristan, men hvor er du handler som regel?
1: Jeg handler på mange butikker, jeg handler for eksempel på Coop Mega, jeg handler på Meny, jeg handler på Coop Extra, Coop Rix, Coop, Bygghus, jeg handler på alle. Bygghus heter det kanskje.

0: Kan du på Coop Byggmix igjen?
1: Der kjøper jeg for eksempel hvis jeg skal bygge et fuglehus til fuglene i hagen min.
2: Altså, hvordan begynte din interesse for hudpleie?
1: Og sjokolade.
2: Ja, og sjokolade.
1: Jeg veier jo 900 kilo.
2: Okay.
1: Så jeg jo ganske feit, etterslett.
2: Ja.
1: Så jeg lever ute. Jeg har faktisk akkurat flyttet. Nå bor jeg i Los Angeles.
2: Du bor der? Ja, hva driver du med der, egentlig?
1: Det har jeg akkurat fortalt om. Jeg driver med småfuglene mine, og så driver jeg altså med sjokolade i ansiktet. Det er utrolig gøy.
2: Er det mye penger å hente
1: i? Ingen penger, jeg går i dundunderskudd.
2: Du gjør det, ja.
1: Men hva er målet på Long Beach alene?
0: Hva er målet med denne influenserkarrieren?
1: Å bli rik.
0: Å bli rik, ja.
1: Jeg skal bli steinrik.
2: Kunne du tenkt deg å være med på noe sånn TV-program?
1: Ikke ta deg på brystene når du prater til meg. Jeg er okay. Det funker ikke på meg. Kanskje du vil gjøre det da når du rører vi ikke stedet.
2: Ikke ta på gjestene våre. Eller på deg selv.
0: Nei, jeg skal ikke ta det. Slutt.
2: Men kunne du tenkt deg å vært med på noe sånn kjendis-reality, for eksempel?
1: Det er målet, men da må man jo såkalt bli kjendis, og det er jo ikke jeg enda.
2: Men kanskje
1: jeg blir det en gang.
2: Hva ville du blitt med på hvis du... Kunne du få velge fra øverste hylle, da?
1: Farmen. Jeg ville vært med på Farmen, og bodd ute der, kanskje sammen med Erik Follestad.
0: Ja.
2: Det er ikke mye sjokolade, liksom.
1: De hadde sjokolade for 100 år siden.
2: Ja.
1: Det var bare utrolig... dyrt.
0: Men kan jeg spørre, hørte jeg en litt sånn nordlending inn her da? Når du sa, farmen.
1: Jeg blir smittet av hun der.
0: Åja.
1: Ja. Jeg er ikke fra Nord-Norge.
2: Har du vært i Nord-Norge før?
1: Aldri.
2: Tristan?
1: Jeg har så vidt vært utenfor Ring 3 med unntak av Los Angeles.
2: Altså her i Oslo.
1: Men jeg skal fly tilbake til etterpå.
2: Ok.
0: Ja. Kan jeg få stille et litt sånn direkte spørsmål? Jeg lurer på.
1: Hvis jeg sier nei.
0: Hvorfor prater du på den måten her egentlig?
1: Det er bare sånn jeg er. Jeg prater på denne måten. Okay. Jeg ble født sånn. Jeg er blitt sånn. Noen sier at jeg høres ut som en Ivo Caprino. Tør jeg si det? Figur.
0: Men du er ikke det.
1: Jeg er ikke det. Det kan jeg bekrefte. Nei. Jeg ble kanskje laget på Caprino Studios. Ja. Men jeg er ikke en dokke.
2: Nei,
1: på
2: du er et ekte menneske.
1: Det er jeg kanskje det. Jeg har jo en liten grøsshoppe på skulderen min, som forteller meg hva jeg skal gjøre, og ja, ikke gjøre. Og når jeg lyver, så blir nesen min lang.
0: Jeg ser ingen grøsshoppe der. Også, så
1: den gjemmer seg.
0: Går det bra med deg?
1: Det går veldig bra med meg. Jeg har ingen tråder som holder meg.
2: Det kan jeg si.
1: Gresshoppe gjemmer seg inne i brystet mitt.
2: Ok.
1: Ja. Det ligger en liten gresshoppe som heter Timmy.
0: Ja, skjønner
1: jeg. Ja.
2: Det er veldig stilig.
1: Det er veldig stilig. Og faren min er fanget inn i en val. Jeg må bo nå, jeg har ikke tid, jeg må redde faren min.
2: Jim Tristan, takk for besøket.
1: Veldig hyggelig å være her.
2: Utrolig spennende. Jeg håper du kommer inn mer og forteller om livet ditt i Los Angeles.
1: Vi får da se. Det er en rev og en bikkje som skal ta med meg til et sted. Kanskje jeg blir til et esel, hvem vet.
2: Okay.
1: Farvel.
2: Lykke til.
0: Farvel.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Madison Beer låta, den heter Bittersweet. Vi i Markus skal gjøre som papegøyer. Vi skal herme etter lyder som Daniel har med. Og vi vet ikke hva slags lyder det er.
1: Nei, og lyden jeg har med i dag er... Det er fra en veldig... Hæ, det var meg som tror jeg...
2: Ja, det var det.
1: Jeg gjorde ikke sånn.
0: Jeg kom bort med datamaskinen. Og så tenkte jeg sånn, var det noe så feis i mikrofon?
1: Høres vi sånn i sånn ut?
0: Ja.
1: Ja, nok med det. Ja. I dagens papegøye så har jeg med lyd fra en utrolig søt mann som heter Vladimir Tikhonov. Han er professor i Koreastudio. Studier.
2: Vi setter over til Koreastudio. Hvor er du? Vladimir Plankekjøring.
1: Nei, Tikhonov. Ikke Plank, Vladimir Plankekjøring. Vladimir Tikhonov, han har også vært en del av en humoretaten-sketsj. Og han dukket opp nå da i en video som Universitetet i Oslo la ut. Den forteller om Korea. Så dagens papegøye er rett og slett at dere skal prøve å høre ut som Vladimir Tikhonov.
0: Jeg er skeptisk.
2: Jeg må bare si, dette tror jeg er det lengste innsalg vi har hatt til papegøyen. Det er mye å sette.
1: Nei.
2: Jeg liker det. Nei, jo, det er sikkert det var gærent i det.
1: Det var blitt avbrytet av fisen. Nei, da, eller ikke fisen.
2: Det var du som hadde lyden selv.
1: Ja.
0: Ok, det er meg først.
1: Ja. Vær så god, Anna. Lykke til.
3: Hør, Anner heter ikke Nordkorea at Sør-Korea eksisterer som en stat.
0: Oi. Nordkorea heter ikke Sør-Korea eksisterer som stat.
1: Ja.
0: Jeg skjønte ikke hva han sa.
2: Nei, jeg skal skjønne.
1: Ja. Markus, nå er din tur. Han snakker om Korea her da.
2: Ok.
1: Er du klar? Lykke til.
2: Ja.
3: Hele begrepet av hva Korea er nå forandret i Pyongyang.
1: Pyongyang var siste.
4: Hele begrepet av hva Korea er har blitt endret i Pyongyang.
0: Du hjalp han! Det var Pyongyang på siste.
2: Men jeg tenkte ikke, for det hørte jeg. Det var ikke det jeg sleit.
0: Nei.
2: Det var begrepet.
0: Ja, men det hjelper likevel.
2: Ja.
1: Markus Vangen, gratulerer som vinner av dagens kamp.
2: Jeg skal spise dumplings i Pyongyang.
0: Veldig rar dialekt. Hvor kommer han fra?
1: Altså, opprinnelig så er han født i Leningrad i Sovjet.
0: Ja!
1: Ja, han har vært på Dagsnytt 18.
0: Ja, jeg har sett
1: det. Ja. Og han er nå da professor her i Oslo.
0: Mm.
1: Så det er en Wikipedia-artikkel om henne. Pak Noya er det hans Korean art name. Pak Noya.
2: Pak Noya?
1: Pak Noya. He's a Russian and Korean activist, historian, Koreanist and writer.
2: Koreanist? Ja, men pianist?
1: Ja, jeg har aldri hørt koreanist heller.
2: Jeg er en koreanist.
0: Det er vanskelig lyd da, men det gikk bra.
1: Ja,
4: det gikk bra til spengel.
1: Det var utfordringen der. Ja. Ja, en bra jobba, folkens.
0: Takk, Daniel.
2: Han ble så slapp, du, plutselig.
1: Er det slappt?
2: Det var en utfordring, men du klarte det begge to. Ja. Jeg vinner den papegøyen nå.
1: Ja, bra, Markus.
2: Det er dobbelt vinner.
0: Det er så langt, Markus, og ikke meg.
2: Jeg tror det er ofte når noen vinner, så er det fordi de er, om de er best i noe, tror jeg.
0: Jim Tristan kom ut.
2: Jeg har ikke gått den da, skal jeg gå nå?
0: Ja,
2: ok, da forlater jeg dette, tør jeg si det, studio.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Adam og David I programmet Siesta.
1: Kom igjen, der ja. Og tredje skal skje.
0: Da var det tid for festen, for fasten. Den her matspalten vår.
2: Ja. Jeg har et spørsmål, for jeg ble gjort hva heter det?
3: Observant.
2: Ja,
0: oppmerksom på.
3: Gjort oppmerksom på. Anna, du riktig.
2: I går kom kjæresten min hjem med en helt ny type saus.
3: Ny type?
2: Som jeg var... type saus.
0: En saus du aldri har spist?
2: Ja, hun spurte meg... Hæ?
0: Det mulig, alt på seg.
3: Hør du ikke?
2: Ja, men, så betviler du hva jeg et av
0: saus? Ja, men du jo glad I saus, ja.
3: Anna, stille spørsmål til henne. Finnes det en saus du ikke har spørt?
2: Godt spørsmål. Du kan komme igjen med kaktus.
0: Det er bra.
2: Kaktussaus?
0: Kaktussaus?
3: Nei, nå lever vi på lovtid der.
2: Ja, fordi hva smaker kaktus?
0: Bittert.
3: Hva har du smakt sausen da? Var den god?
2: Nei, for det jo ikke saus, kaktussaus. Jeg var veldig skeptisk. Men det var kaktus lime mayo, og det jo bare fancy. Ja. Det smaker jo bare lime med mayo, mayo med lime smak.
3: Ja, man bare kaller det noe annet sånn. Ja, dette rett og slett armadillo og lime og mayonnaise.
2: Armadillo, det må smake beskt.
0: Hva det?
3: Det sånn, det dyr som blir til en ball.
0: Det dem, ja.
2: Som ser ut som dem med steinhard.
0: Ja.
2: Men dere har ikke smakt kaktus.
0: Men hva du hadde det til?
2: Vi hadde til falafel. Mm. Men jeg synes det jo egentlig taco-basert det her.
0: Ja.
2: Så det lefse-baserte matvarer man har det
3: i. Men hadde man sånn falafel I lefse, kan man ikke?
2: Selvfølgelig, og vi hadde. Ja. Tro meg.
0: Ja. Jeg veldig interessert I liksom forskjellige dipper til liksom, sånn taco og sånne ting. Ja. Var den god?
2: Ja, men det var jo bare vanlig lime mayo. Altså, kaktusen ga meg ingenting. Jeg skjønner ikke hva kaktus smaker etter å smake den sausen.
3: Nei, jeg hyller jo at man lager ny mayonnaise, at man prøver seg, men der føler man på en måte... I mitt hodet så har man rundet mayonnaise når man lager chipotle mayonnaise.
0: Ja,
3: det det objektivt beste som finnes.
2: Ja,
3: chipotle så godt.
0: Det så godt, det. Jeg lager heimelager det en gang.
3: Var det godt, eller?
0: Jeg kjøpte det var dritgodt.
3: Og så har du meg på besøk, og så serverer du suppe. Ikke den hjemmelagde
0: Men det jo riktig nå kanskje 3 år siden, sånn at jeg har oppgradert
3: det. Det blir 1 år siden, hver gang vi nevner oss, blir det lenger siden.
2: Ja, det høres sånn ut.
0: Er det ikke 3 år siden, da?
3: Ja, 2 kanskje.
0: 2 kanskje.
2: Men måten du prater om det på, så har jeg lyst til å invitere deg på middag snart.
0: Jeg tror ikke jeg tør å ha dere på middag, faktisk.
3: Anna Fokstad, du tør å vite.
0: Nei, jeg tør ikke.
2: Du lager
0: jo
3: fantastisk mat. Nei, jeg gjør ikke det. Brød med chipotle mayonnaise på. Ga-loga.
0: Festen før fasten.

0: 15 sekunder på oss, men Arin midt I en matbestilling, så jeg vet ikke om...
1: Hallo!
0: Hei, der var du, ja!
1: Sorry.
0: Fikk du bestilt deg noe fornuftig, eller?
1: Ja,
0: så bra. Men da, nå begynner vi å gå tom for tid der allerede. Ok. Petremorgen, vi på plass I morgen fra klokka 6. Jeg håper du skulle på radioen da.
2: Ja. Ja.

Vi er inne i direkte fra distriktet. Vi har en avstemning ute i appen NRK Radio, hvor du må gjette hvilken lokalsak du tror ekte. Det en om katt, en om brand og en om elsparkesykkel. Kom inn i appen og gjett.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: P3-musikk. Og hvis du hopper inn I P3-musikk-kanalen, så kan du høre et program som heter Urørt, mandag til og med torsdag. Der hører vi programleder Nina, og bak kulissene, nå sier jeg bak kulissene, Jon.
1: Ja, det riktig da.
0: Man in the chair.
1: Men, jeg tilbringer stor del av dagen in the chair. Det null tvil.
0: Du jo I Urørt universet, og dere sammen finner så mange ulike norske låter og artister der ute, så folk kan sjekke ut. Og det jo et fantastisk univers.
1: Ja, det det. Det jo en nettside som hvem som helst kan laste opp musikk på.
0: Ja.
1: Og vi får en faktisk over 10.000 låter I år. Kan du tenke deg det?
0: Og der ser dere høre på og jobber på I spreng. Og det ser så trivelig da, når vi kollegaer, Jon, det at jeg kan spørre, hei, kanskje du kommer inn I studio og dele en av disse låtene med oss?
1: Jons Hjørne.
0: Jons Hjørne. Fantastisk. Og hva jeg vet ingenting om Nei. Dagens låt du tatt med. Hvor skal vi starte?
1: Ok, så jeg tenker jo, nå det jo sommer, for sikkert veldig mange som hører på, så tenker de sånn, ah, det passer perfekt, for det 20 grader ute, det sol og sånne ting. Det

0: Er ikke sant i Trondheim? Trondheim er det 9 grader og regn, så vi trenger ekstra varm musikk, synes jeg.
1: Okay.
0: Så jeg har tatt med meg en artist som heter Tonje. Hun heter Tonje Grimstadhaugen, men artistnavn Tonje.
1: Ja vel?
0: Ja, og hun har laget masse musikk. Hun har lastet opp flere låter på Urørt, som jeg liker veldig godt. Og så har det kommet en låt ganske nylig som heter Way Too Late, som jeg elsker. Dette.
1: Okay, men du sier sommer. Nå tenker jeg sånn, det kan vi, litt sånn chill vibes. Eller skal vi på et sånn party-sommer?
0: Nei, nei, dette er kanskje litt sånn midt mellom. Det er R&B. Vi skal ta R&B. Okay. Og låter er liksom... handler rett og slett om at det er vanskelig å date da, kanskje. Men jeg forbinder sommer veldig mye sånn R&B-ish for min egen del, sant? Veldig R&B-ish stil.
1: Vanskelig å date om sommeren.
0: Ja, og det. Ja. Min erfaring er vanskelig å date om sommeren. Ja. Men hun har altså laget en låt da, som på en måte bare høres ut som 90-tallets beste R&B. Og det er den eren jeg har vokst opp på. Det er, bare, det er så bra laget musikk, så velskrevet, og dritbar med litt. Den sitter veldig gjerne for meg, altså.
1: Jeg kjører med min ærlig tilbakemelding, Jon. Det kribler i fingrene. Skal vi bare starte?
0: Kjapp.

jeg kan jo kanskje ta litt selvkritikk i at den kanskje ikke den beste miksa instrumentaldelen jeg har her. Men du kan fortsatt gjette det fram. Jeg kan ta litt kritikk hvis den litt for vanskelig I dag. Jeg skal spille Delara sin Sjelen, og så skal jeg putte på en siste bit, nemlig melodien. Så da skal du få tromme, bass og melodi sammen. Da tror jeg du vet hva for en låt du skal gjette deg frem til. Så bare tenk litt til. Spol litt tilbake hvis du har appen foran deg nå. Gjette I vei. Etter Delara så kjenner du mer hint I konkurransen bit for bit.

Maiden Foyer med Revolve her på P3 med meg, Eskil Flem. Hvor jeg nå skal dele med deg en liten, jeg kaller det tanke, en spalte. Jeg skal ha hjernerot-rapport, der jeg deler med deg min brain rot den siste tida. Og det passer fint, for det skal handle om musikk og denne artisten her.

0: Filmpolitiet på P3.
1: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
0: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superheltserie, nemlig Spider-Noir på Prime Video. Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Elin, få din beste Tobias Sten.
1: Eli!
0: Henning, få din beste.
2: Dero!
0: Å oh, nei!
1: Oh. Jonas, din tur.
2: Dero!
0: Norges største artist Tobias Sten kommer til Petremorgen i morgen tidlig.
3: Jeg tror på om hjelp det siste.
4: Petremorgen. Alle hverdager.

prosessa, som en forkortning for Blow Money Fast I dina sangens betydning. Nu skal vi til en herlig duo, som jeg ikke visste at jeg trengte I livet mitt før de slapp dina sangen. Det Det går bra av Julie Bergan og Ruben. Jeg bare elsker dina!

Siste ting, det jeg prøver å si er ha det bra, takk for dine gang. Men selv om jeg går, så blir den gode musikken akkurat her på P3. Vi skal høre Rockabye, og så skal vi høre Har du glemt meg? Før Murder on the Dance Floor skal komme på

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Chaprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.